Радио 1. Класическите хитове.

Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Автокъща Милениум изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
6: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
5: Да, спомням си лилавото шише.
6: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
5: А, той за това се ползва толкова години.
6: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
13: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
14: Радио 1. Класическите хитове.

0: високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
2: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
1: подпомага здравословното храносмилане.
2: Допринася за нормалното усвояване на храната.
1: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
2: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
1: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти нови.

0: часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище. Бъдещето започва от днес.
2: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Днес е последния ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайн на третата серия банкноти. Резултатите от общественото гласуване ще бъдат част от процеса, който ще определи как ще изглеждат бъдещите евробанкноти. Сред тези, които ще получат нов облик, е и тази от 50 евро, която е една от най-широко използваните купюри. За новата серия са разработени предложения в две основни тематични направления. Първото – европейска култура и поставя в фокуса личности, оставили значима следа в културното и интелектуално наследство на континента. Втората – тема е река и птици и насочва вниманието към природата. Днес започва укрепването на голямото свлачище в района на Спарухово във Варна. То се активира през почивните дни в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Снощи на място имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. По думите на кмета на Варна Благомир Коцев, тази сутрин администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване на мерки за укрепването му. Районът обезопасени от цепен, няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи. Това също кмета на района Ивайло Маринов. Крайно лявата германска партия Левите спечели регионалните избори в Берлин. В другата германска провинция Макленбург, предна Померания, победи крайно дясната Алтернатива за Германия. Регионалните избори в двете провинции са пореден тежък удар за канцлера Фридрих Мерц и управляващата коалиция в Германия. Мерц обаче отхвърли възможността за оттегляне от поста. За първи път след обединението на Германия столицата ще има кмет от партията наследник на бившите източно-германски комунисти. Водещия кандидат Елиф Ерал може да стане първия кмет от турски произход. Управляващата партия Един на Русия запазва властта си с 57,5% от гласовете. Такива частични резултати обяви Централната избирателна комисия след вот, който продължи 3 дни. Далеч назад остават останалите 4 партии, които са в досегашния парламент, но те също влизат и в следващия парламент. Те обаче гласуват обикновено заедно с Един на Русия по всички важни за президента Путин въпроси. За първи път в парламентарен вот участваха и жителите на незаконно окупираните украински области Херсон, Донецк, Луганск и Запорожие. Киев обяви, че няма да признае вота.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: В почивните дни около Деня на независимостта временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участък от път 1-1 в област Благоевград. Утре от 12 до 20 часа ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения. От днес за изпълнение на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километрови участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасните условия за строителството и сигурността на пътуващите, като има обходен маршрут. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
5: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
5: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
6: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Още една реклама на Taxi Me for Business.
8: И слава Богу.
7: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
8: В такси съм.
7: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
8: За вас.
7: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
8: Yes.
7: Започни на taximi.bg/business.
9: С какво свързвате форма Vita?
10: С модерен дизайн.
9: С достъпни цени.
10: С качествени продукти.
9: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
11: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
12: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
0: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
2: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
0: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
0: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна. Фибран и топливо.
2: Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
10: Алианс. Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
13: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
14: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
15: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
14: Да, спомням си лилавото шише.
15: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
14: А, той за това се ползва толкова години.
15: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радиоактивната класика. Радио 1.
1: В седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки, тези на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и на Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето е насрочено по едно и също време в 11 часа. Документите на настоящия държавен глава Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са четирима. Професор Христо Пимпирев, лидера на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Мине Гюлестан и доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват във внасянето на документите заедно с съпредседателя на инициативния комитет, журналиста Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов. В центъра на София днес има ограничения заради снимачен процес. До полунощ няма да може да се паркира на площад княз Александър I. Изключение предвидено за автомобилите на снимачния екип. До 22 часа днес паркирането е забранено и на 20 места по улица Аксаков, между улиците Георги Бенковски и Дякон Игнати, извън местата за служебен абонамент. Между 19 часа и полунощ същия участък на улица Аксаков ще бъде затворен за автомобили. Между 9 и 16 часа технически автомобили на екипа могат да вземат част от улица Съборна, без да пречат на пешеходците. Европейската седмица на мобилността продължава днес с велосипедно изкачване от Национални исторически музей до Златните мостове. На Витоша остава в сила временната забрана за велосипедисти по туристическата алея между местностите Бялата вода, Тихия кът, Дендрариума и Златните мостове заради ремонтни дейности. Пешеходното преминаване е разрешено при спазване на поставената сигнализация, съобщи Столица БГ. В Нью-Йорк не започва седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи и климатични промени. Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Илияна Йотова. Участието на българската делегация дава възможност за представяне на националните позиции и за провеждане на двустранни срещи с представители на държавите членки и на ръководството на ООН.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: В почивните дни около Деня на независимостта временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участък от път 1-1 в област Благоевград. Утре от 12 до 20 часа ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения. От днес за изпълнение на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасните условия за строителството и сигурността на пътуващите, като има обходен маршрут. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Стига, бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо. Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
3: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Привел де Лесо център.
4: Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: За днес 4.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
7: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
8: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
7: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
8: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
7: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.

0: вече ти се бе.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов и употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.

най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.

0: Сектор.ком.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
3: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
4: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
5: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родова Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родова Троян.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
7: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
7: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
12: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едосмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Три комисии на Столичния общински съвет заседават днес преди сесията на съвета в четвъртък. В този час започва работа Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори. Сред основните теми са отчета за изпълнението на бюджета за миналата година, проекта за бюджета на София за тази година и актуализацията на общинската строителна програма. От 12 часа и 30 минути е заседанието на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Освен бюджета на отчета за миналата година, в дневния ред е предложение Топлофикация София да получи съгласие за учредяване на банкова гаранция в полза на Столична община. От 14 часа и 30 минути започва заседанието на Комисията по транспорт и пътна безопасност. Сред темите са промени в маршрутите на автобуси с номера 23, 24, 115 и 309, както и определянето на минимални и максимални цени за таксиметров превоз през следващата година и икономическата рамка на градския транспорт за тази година. Днес планирани дейности по електроразпределителната мрежа в София ще засегнат части от районите Банкя, Витоша, Изгрев, Лозенец, Младо, Студентски, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Средец и Триадица. Часовите интервали са различни според конкретния адрес, но основно са между 8.30 и 17 часа и 15 минути. Прекъсванията не обхващат целите квартали. Нивото на река Дунав при Русе се повиши с 7 см за последните 24 часа, показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав за днес. При автоматичната хидрометрична станция в града е отчетен воден стоеж от минус 118 см. Съединените щати и Китай проведоха успешни разговори по въпросите за търговията и изкуствения интелект. Това съобщи американският министър на финансите Скот Бесент. Новината бе потвърдена и от китайска страна, откъдето допълва, че Вашингтон е предложил механизъм за уведомяване във връзка с инциденти, свързани с изкуствения интелект, когато те биха засегнали националната сигурност. Разговорите стават дни преди визитата във Вашингтон на китайския президент Си Цзинпин. Той ще бъде посрещнат от президента Тръмп в Белия дом на 24 септември. Очаква се Тръмп и Си Цзинпин да се договорят за по-ниски мита за някои стоки. Хиляди хора излязоха на протест в Барселона срещу плановете за разширяване на летището. Повече от 200 квартални организации и клубове на защитници на околната среда организираха шествието. То премина на 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Повод за протестите е одобреният национален план за реконструкция на летищата в Испания. За Ел Прат в Барселона, строежа на нова писта се предвижда най-рано през 2032 година. Протестиращите са против всякакви строителни дейности. Те смятат, че местната природа ще пострада, а инвестицията в летището ще утвърди досегашния модел на зависимост от туризма.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV. Бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте. Изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
3: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
8: Кога я чакам?
7: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона.
8: Так.
7: Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
8: Странни хора.
7: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
8: Така е.
7: Хартийки или каквито да е ваучери.
8: Да.
7: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
8: Бизнес точка какво беше?
7: Taxi Me BG / Business.
9: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
10: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.
12: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея.
13: KG Cars.
12: Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KG Cars. .bg. Лидерът.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
17: Радио 1. Класическите хитове. Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио 1. Класическите хитове.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus. И опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
4: Дядо, обичам те!
5: Какво?
4: Казах, обичам те!
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
7: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
8: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
13: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
14: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
15: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
16: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
17: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Открий силата в себе си.
5: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
18: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уинц и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
19: Радио 1. Класическите хитове.

Минути за класика. Радио 1. Седмицата на Световния ден на фармацевта, Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Правителството има два основни стълба в своята управленска програма, които са взаимосвързани. Първият е демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията. Вторият е ускоряване на икономическото развитие на страната. Със сигурност вече са отстранени олигархията от политическата власт и тя вече не може да диктува по телефона какво да прави българското правителство. Това обяви министър-председателят Румен Радев при откриването на организираната от Американската търговска камера в България бизнес закуска с представители на правителството. Радев допълни, че това само е началото на пътя към демонтаж на олигархичния модел на управление, която битка е много тежка и още не е приключила. Кабинета в момента работи да отстрани достъпа на олигархията до публичния ресурс, заяви още премиера Радев. Днес спирка с код 2685, ботаническа градина в София, обслужвана от автобусна линия 111, се премества временно с около 40 метра напред по южното платно на околовръстния път в посока булевард Черни връх. Новата организация ще остане в сила до 20 март 2027 година. Голям пожар гасят огнеборци в източната част на гръцкият остров Крит. Наложи се евакуация на няколко села в района. Към момента огънят не е овладян. Фронтът е над 2 км. Силният вятър разпалва нови огнища. Кметът на район Сития, където е пожарното огнище, съобщи, че са евакуирани жители и туристи от 5 села в близост до пожара. Със съобщения по мобилните телефони са приканени хората от района да са в готовност да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, също има и туристи, съобщават доброволците, които участват в гасенето. Почина моделът Пресли Гербер, син на манекенката Синди Крауфорд. Той бе на 27 години. Новината потвърди представител на манекенката пред CNN. От офиса на съдебния лекар на окръг Лос-Анджелес съобщиха, че Гербер е починал вчера, докато се е намирал в рехабилитационен център. Причината за смъртта не е посочена. PR-ът на Синди Крауфорд потвърди новината пред CNN и заяви, че семейството моли за уединение в този изключително труден и болезнен момент. Пресли Гербер е едно от двете деца на Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер. Подобно на сестра си Кая Гербер, Пресли Гербер навлиза в света на модата още в ранна възраст, като дебютира на модния подиум за италианска марка едва на 16 години.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
2: Всички ваши любими песни.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Tesle. Koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. Kominni sistemi. Požarobezopasni. Energoefektivni. Ekologični. Viš na šidel.com.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Петре, децата от 15 са на училище.
6: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
7: Това достатъчно ли е?
5: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
8: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
9: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
11: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима. За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
17: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
16: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
17: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.

0: Стига, бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай.
5: Абу Даби.
6: Израел.
5: Марокко.
6: Тенерифе.
5: Куба.
6: Мексико.
5: Бразилия.
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: shopsector.com.
1: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
2: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, осветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
8: С какво свързвате форма Vita?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
12: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
13: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
16: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато, чудеса.
17: Така е.
16: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business? За хората, които ползват таксита по работа.
17: Е, да, защо?
16: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
17: Ми верно е трудно.
16: И трудно, трудно, ма го направихме.
17: Браво.
16: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
17: Отивам.
18: Тази седмица в ОЕ Кауфланд усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едо смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Кауфланд.
19: Радио 1. Класическите хитове

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август тази година, съобщи Националния осигурителен институт относно изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Пенсиите заемат най-голям дял 65,2% от плана на за годината. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече или 9,7%. Броят на пенсионерите за август тази година е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 пенсионери в сравнение с август миналата година. Средният месечен размер на пенсията за август тази година е 557,60 евро. В сравнение с същия период на миналата година, средният размер е по-висок с 39 евро и 31 цента. Пореден пробив за изграждането на Софийски околовръстен път след повече от две десетилетия чакане. Националният експертен съвет одобри устройствения план за последния незавършен участък. Това обяви кмета на София Васил Тързиев. Одобрението му не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората, коментира още Тързиев. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитния пътнически и товарен трафик, той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа, заяви Тързиев. Хора с увреждания излизат на протест пред Столична община днес с искане за достъпна градска среда, достъпен обществен транспорт и усилия за независим живот, съобщи БНР. През август хора с увреждания проведоха нощно протестно шествие в центъра на София с сходни искания. Организатори на протеста са Движение Мобилност и Национален център на хората с увреждания. Протестът е под наслов «Празнуваме независимост, живеем в блокада» и се провежда ден преди Деня на независимостта на България. Сред основните искания са осигуряването на достъпна градска среда и възможност хората с двигателни затруднения да използват безпрепятствено обществения транспорт в София. Организаторите поставят и въпроса за условията за независим живот и възможността хората с увреждания да се придвижват самостоятелно в града. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще участва днес в среща на инициативата Приятели на Западните Балкани, която ще се проведе в кулуарите на седмицата на високо равнище на сесията на Общото събрание на ООН. Това съобщиха от Европарламента. Домакин на срещата на инициативата е италианският вицепремьер Антонио Таяни. Гръцкият външен министър Йоргос Гарапетритис също ще присъства на срещата. Приятели на Западните Балкани включва 7 страни членки на Европейския съюз – Австрия, Хърватия, Чехия, Гърция, Италия, Словакия и Словения. Страните от инициативата се стремят да поддържат Западните Балкани високо в политическия дневен ред на Европейския съюз и да подкрепят региона по европейския му път.
0: Времето. Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Majstore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidl. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидъл.ком.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
12: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родова Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родова Троян.
15: Е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори и за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% процента във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоурум в София и Варна. Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
19: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
19: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
18: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио 1. Класическите хитове.

едно. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

Заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Лидъл. Масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл. Заслужава.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: Такси ми for business вече работи.
3: Браво.
2: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
3: Къде работят тия хора?
2: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
3: Да.
2: Вземи Такси ми for business и за твоя бизнес на taximi.bg, наклона на черта бизнес.
3: Бизнес, бизнес, бизнес.
4: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
12: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
13: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
12: подпомага здравословното храносмилане.
13: Допринася за нормалното усвояване на храната.
12: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
13: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
12: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
14: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
15: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
16: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
17: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
18: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: В седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Два инициативни комитета внесоха документите на кандидатите си за президентските избори. Централната избирателна комисия вече ги е регистрирала, като предстои проверка на документите и подписките за самите кандидатури. Инициативните комитети на Андрей Гюров и Георги Кандев и на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрация на кандидатурите им за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Комитета на Гюров и Кандев внесе подписка с 6000 подписа. Гюров заяви, че кампанията им ще бъде насочена към преки срещи и разговори с българските граждани. Комитета на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесе над 9000 подписа. Йотова не присъства на внасянето на документите, тъй като пътува за Ню Йорк за общото събрание на ООН. Омбудсмана Велислава Делчева е изпратила до регионалния министър Иван Шишков предложение за промени в наредба номер 4, свързани с защитата на потребителите на ВИК услуги. Поводът са жалби за проблеми при отчитането на водата, водните режими, доставянето на питейна вода и контрола върху ВИК операторите. Сред предложенията са по-ясни правила за самоотчетите и броя на обитателите, по-справедливо разпределение на така нареченото общо потребление в етажната собственост и санкции при нарушение от страна на ВИК операторите. Омбудсмана настоява и за ясни правила при водни режими и за гарантиран достъп до питейна вода при продължително прекъсване на водоснабдяването, включително специална защита за уязвими групи. Делчева предлага още данните от дистанционните отчети да се предават безплатно между топлините, счетоводители и ВИК операторите, така че гражданите да не плащат два пъти за една и съща услуга. Националният експертен съвет одобри устройствения план за последния незавършен участък от Софийски околовръстен път след повече от 2 десетилетия чакане. Това обяви във Фейсбук кмета на София Васил Тързиев. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и е от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитен пътнически и товарен трафик. Той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа, казва още Тързиев.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток. Облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите. Максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей води моята душа, ритъма на космоса слуша.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Петре, децата от 15 са на училище.
12: Разбрах, миме. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
13: Това достатъчно ли е?
11: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
14: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
15: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
16: Еха, смятай!
15: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
16: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
15: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
16: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
15: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
16: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
15: Довери се.
17: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
18: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
19: Професионално почистване.
20: Вълшебните метли.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
0: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
21: Професионално почистване вълшебните метли.
22: Този септември.
23: Can you hear me? Hello?
22: Не спирай.
23: I have an emergency here. Can you hear me?
22: Да бягаш.
23: Oh my god. Oh. Can you hear me?
22: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
24: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
25: Какво изкупуваш, бе, момче?
24: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
26: Тази седмица в Фоя Кауфланд усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едрос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Кауфланд.

0: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
3: Тасос. Левкада.
4: Корфу.
3: Пиерия.
4: Атина.
3: Санторини.
4: Халкидики.
3: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
6: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
14: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
13: Да, спомням си лилавото шише.
14: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
13: А, той за това се ползва толкова години.
14: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на infinimix.bg.
16: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-клементина.com.
17: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
18: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
19: Радио 1. Класическите хитове. Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама 02-931-3030. Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: 60 души, сред които 17 деца, са идентифицирани или разпознати като жертви на трафик на хора за първите 6 месеца на годината. В Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 38 сигнала, съобщават от комисията. Отчетени са по 23 жертви на трудове и на сексуална експлоатация. От комисията посочва, че случаите на трудова експлоатация се увеличават, включително строителството, селското стопанство, производството и логистиката. Според институцията, България все по-често е не само страна на произход, но и дестинация за жертви на трафик. Интернет и социалните мрежи също се използват все по-често за вербуване и контрол, като особено уязвими са децата и младите хора. Сред сигналите, на които трябва да се обръща внимание, са необичайно високо заплащане при минимални изисквания, липса на договор, натиск за бързо решение, задържане на лични документи и разминаване между обещаните и реалните условия за работа. Над 85 000 жители и гости на столицата са посетили фестивал на светлините в 4-те вечери от 17 до 20 септември, съобщават от Столична община. Таз годишното издание беше посветено на Деня на София и включваше конкурс за имерсивен видеомапинг на Ларгото. 7 артисти и студия от 6 държави представиха произведения по темата «Градски пулс» върху фасадите на Министерския съвет, Народното събрание и Президентството. За първи път публиката участва в избора на победител. Най-много гласове получи китайското студио SKG Plus за творбата Pink Punk. Като част от програмата бяха показани и над 800 кадъра от София в 4 тематични линии за децата, зелените пространства, модерния град и неговите общности. Два инициативни комитета внесоха документите на кандидатите си за президентските избори. Централната избирателна комисия вече ги е регистрирала, като предстои проверка на документите и подписките за самите кандидатури. Инициативните комитети на Андрей Гюров и Георги Кандев и на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрация на кандидатурите им за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Комитета на Гюров и Кандев внесе подписка с 6000 подписа. Гюров заяви, че кампанията им ще бъде насочена към преки срещи и разговори с българските граждани. Комитета на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесе над 9000 подписа. Йотова не присъства на внасянето на документите, тъй като пътува за Нью-Йорк за общото събрание на ООН. Иранският президент ще отпътува утре за Нью-Йорк, за да участва в 81-та сесия на общото събрание на ООН. Това съобщи иранската агенция ИРНА, цитирана от Reuters и БТА. Иранският външен министър вече е заминал за Съединените щати за срещи на високо равнище. Посещението идва на фона на продължаващото напрежение около Иран и войната в Близкия изток.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток. Облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите. Максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus. И опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свежи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
10: Вкус и качество от Италия?
11: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
10: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
11: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
10: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
11: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
12: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
13: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
16: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
17: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
18: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
19: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
18: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
19: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
18: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
20: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
21: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност
0: сигурност и елегантен дизайн. Консултация за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
21: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уинц и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: majstore, koliko mi izmakne za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel, kuminni sistemi, požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме

0: Мило, защо има тенджера в хола?
1: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
0: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
1: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
2: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
3: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Петре, децата от 15 са на училище.
6: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
5: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
8: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище. Бъдещето започва от днес.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: как да се отърва?
1: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Седмицата на Световния ден на фармацевта, Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Следователят Бойко Атанасов е предложил кандидатурата си за участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Това съобщават от съвета. Атанасов е следовател от 2002, първоначално в столичната следствена служба, а след преструктурирането и в следствения отдел на Софийската градска прокуратура, където работи в момента. Мотивите към кандидатурата си той посочва досегашната си дейност като независим магистрат и заявява готовност да работи за независимостта и усъвършенстването на съдебната власт. У нас. През годините той участва в процедури за избор на най-различни длъжности, последната от които за градски прокурор на София. Интерактивната инициатива Escape Стая на колела България 2026 започна днес в София и до 2 октомври ще посети общо 10 български града, съобщават от Националната комисия за борба с трафика на хора. Специално оборудваното превозно средство е превърнато в пространство с задачи, следи и кодове. Чрез тях учениците преминават през сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик и експлоатация на хора. Целта е да се разпознават рискови сигнали, механизмите на въвличане и начините за търсене на помощ. От комисията подчертава, че трафика на хора често започва не с очевидно насилие, а с привлекателно предложение за работа, пътуване, по-добър живот или ново запознанство. От УНИЦЕФ посочва, че близо една трета от жертвите на трафик са деца и все по-често вербуването започва онлайн. Затова сред основните акценти на инициативата са дигиталната грамотност и превенцията. За първите 6 месеца на 2026 година в Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 38 сигнала, по които са идентифицирани или неформално разпознати 60 души. Сред тях 17 са деца. Полетите в Шотландия, Северна Ирландия и Северна Англия се изпълняват с закъснения заради проблем с управлението на въздушното движение. Това съобщи британската компания National Air Traffic Services, цитирана от Reuters. Засегнати са летищата в Единбург, Белфаст и Манчестър. От компанията уточнява, че летищата южно от Манчестър не са засегнати. Проблемът е в Центъра за управление на въздушното движение в Престуик, Шотландия, като инженерите продължават да работят по установяването му. От National Air Traffic Services подчертава, че днешният проблем не е свързан с софтуерната повреда по-рано този месец, която доведе до отмяна на над 2000 полета. Американската компания Paramount обсъжда с прокуратурата на Калифорния възможни ангажименти във връзка с планираното придобиване на Warner Brothers за 110 милиарда долара. Това съобщават американските медии, цитирани от ДПА. Сред предложенията са инвестиции от 1 милиард и 500 милиона долара в продукции в Калифорния, запазване на двата студийни комплекса и ангажимент компанията да остане в щата. Обсъжда се и санкция от 30 милиона долара за всеки филм под обещаните 30 продукции годишно след сливането. Възможно е Paramount да бъде задължена и да продаде дела си в Miramax. Главните прокурори на 12 американски щата и гилдията на сценаристите искат сделката да бъде блокирана с аргумента, че тя може да ограничи конкуренцията във филмовата индустрия и да засили натиска върху кината.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток. Облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите. Максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Лидъл. Масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
4: Вълшебни, вълшебни метли, о, вълшебните метли.
5: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
10: Химакс Фарма представя
11: Флорбимет.
12: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
13: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
14: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш.
15: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
14: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
15: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
14: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
15: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
14: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
16: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
17: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
18: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркири колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк Хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
11: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
19: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
11: подпомага здравословното храносмилане.
19: Допринася за нормалното усвояване на храната.
11: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
19: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
11: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
20: Радио 1. Класическите хитове.
21: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02-931-3030.
22: Всички ваши любими песни.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на mor.com.
1: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
4: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
5: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
6: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
8: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея.
9: KG Cars.
8: Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея.
9: KJCars.bg. Лидерът.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
13: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
14: Кой съм аз? Защо съм тук?
13: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
14: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
15: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
16: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит.
19: В
10: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава, ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
19: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
20: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Довери ни се.
22: Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Българската агенция по безопасност на храните е задържала над 2 тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Гюешево. Инспекторите са открили 576 картона с по 20 опаковки. Причината за задържането е несъответствие между данните в сертификата и маркировката върху опаковките, съобщава BTV. Стоката е върната на изпращача още същия ден. Рекордните над 11 000 бегачи от 66 държави ще участват в 43-тото издание на Wizz Air София Маратон на 10-11 октомври, съобщават организаторите. Около 1400 от записалите се са чужденци. Заради големи интерес, местата за класическия маратон и полумаратона вече са изчерпани. На 10 октомври ще се проведат бяганията на 5 и 10 км, а ден по-късно са стартовете на полумаратона, класическата дистанция от 42 км и новата Стафета Релей Ран, двама бегачи по 21 км и 100 метра. Маршрута преминава през централни локации в София, сред които площад Княз Александър I, храм паметника Александър Невски, Народното събрание, Ларгото и Лъв мост. Европейската комисия предложи единна схема за оценка на енергийното потребление за центровете за данни в Евросъюза. Мярката е важна заради бързото развитие на изкуствения интелект. През 2024 центровете за данни в Евросъюза са използвали около 68 тераватт часа електроенергия, а потреблението се очаква да се удвои до 2030. Ще се оценяват и използването на вода, възможностите за чиста енергия и повторното използване на отпадната топлина. Според Еврокомисията, половината от би могла да покрие отоплението на около 4 милиона домакинства. Предложението е важно и за България, която се стреми да привлича инвестиции в центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект. Русия извърши ново масирано нападение с дронове срещу Украина през нощта. Това съобщават украинските военновъздушни сили. По техни данни са използвани 172 безпилотни апарата и други въздушни цели, като украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала общо 148 от тях. В Запорожка област са ранени 8 души, а сред поразените обекти е изграда на Запорожкия национален университет. Чеченският лидер Рамзан Кадиров е преизбран за пети мандат с 99,85% от гласовете. Това съобщава Руската Централна избирателна комисия, цитирана от Reuters. Кадиров управлява Чечня с широката подкрепа на Владимир Путин и е сред най-твърдите поддръжници на войната срещу Украина. Правозащитни организации от години обвиняват управлението му в тежки нарушения на човешките права, които той отрича. Вода в Чечня е част от тридневните парламентарни и регионални избори в Русия. Управляващ Единна Русия печели убедително и запазва мнозинството си в Държавната дума. Изборите се проведоха при силно ограничено участие на опозицията. По данни, цитирани от Reuters, на много кандидати, които се обявяват против войната в Украина, не е било позволено да участват във вота.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток. Облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите. Максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
5: А, така.
4: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
5: Не,
4: шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
5: Идеално.
4: Но за теб го правим, аноним на наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
15: Ще открия нещо ново.
16: Ще бъда по-организирана.
17: Поне ще опитам.
18: С Сиела на училище.
19: Бъдещето започва от днес.
20: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
20: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
20: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
20: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня. Химакс Фарма представя
1: Флорбимет.
2: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
3: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено.
4: Ама много съм гладен.
5: Естествено.
4: Защо се повтаряш естествено, естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: С какво свързвате форма Vita?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: Слагаме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
2: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
2: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
3: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
4: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикосал Пловдив.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
10: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родова Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майстор лък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родова Троян.
11: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
12: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
16: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея.
17: KG Cars.
16: Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея.
17: KJCars.bg. Лидерът.
18: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
19: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: Тасос. Левкада.
2: Корфу.
3: Пиерия.
2: Атина.
3: Санторини.
2: Халкидики.
3: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Седмицата на Световния ден на фармацевта, Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Близо 190 милиона евро са разплатени по 6 инвестиции на Министерството на здравеопазването по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи министър Катя Ивкова. Сред основните дейности са доставка на високотехнологична апаратура в 50 лечебни заведения, изграждане на 100 амбулатории в 37 общини и създаване на мрежа от 6 високотехнологични центъра за инсулти и 17 областни центъра. По инвестицията за спешна медицинска помощ по въздуха са разплатени 35 милиона евро и са доставени последните 3 медицински хеликоптера. По психиатричната помощ са приключили ремонти в 17 структури. Общата стойност на здравните инвестиции по плана е малко над 500 милиона евро. По думите на министъра, към момента няма индикации за загуба на средства заради неизпълнение на заложените показатели. 29-годишна жена е задържана за разпространение на наркотици в района на детска градина в столичния квартал Хиподрума. Съобщават от 6-то районно управление в София. По данни на полицията, жената е криминално проявена. След получен сигнал, служители започнали наблюдение в района, а около 12 часа и 15 минути проверили автомобил, управляван от нея. В колата са открити множество пликове с зелена тревиста маса, бяло вещество на прах и бучки и таблетки. По първоначални данни, веществата са марихуана, амфетамин, екстази и кокаин. Университетската болница Пирогов и Националният център по трансфузионна хематология организират акция по кръводаряване на 28 и 29 септември. Даряването ще бъде от 9 до 13 часа на втория етаж на болницата над спешното отделение. Инициативата е отворена както за служители на Пирогов, така и за всички желаещи да дарят кръв. Кръводарител може да бъде здрав човек на възраст между 18 и 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти поне 48 часа преди даряването. Необходимо е да носи лична карта. От Пирогов припомня, че 450 мл. Дарена кръв могат да помогнат за спасяването на 3 човешки живота. Папа Лъв 14 призова за разработване на системи с изкуствен интелект, които да не задълбочават разделенията в обществото, а да допринасят за мира, съобщава агенция Reuters. В послание до конференция в Рим той каза, че развитието на изкуствения интелект трябва да бъде ръководено от мъдрост и човеколюбие и да защитава достоинството на всеки човек. Папата вече предупреди, че изкуственият интелект може да разпространява дезинформация, да насърчава конфронтацията и да допринася за безкрайни войни. Той призова и за международно регулиране на сектора. Венеция обмисля да увеличи таксата за еднодневни посетители от сегашните 5 до 10 евро на 30 евро. Това заяви общински съветник по бюджета и данъците Микеле Дуин, цитиран от италианските медии. Причината е, че сегашната такса вече не ограничава достатъчно туристическия натиск. Новият режим се планира от 2027. Окончателното решение предстои.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: През нощта студения въздух ще обхване цялата страна, а утре облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятър ще бъде умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури на повечето места между 17 и 22. В София утре температурата ще е 17, в Пловдив 23, във Варна и Бургас около 22.
0: Радио 1. Трафик.
1: Отнес движението по близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се спира изцяло заради основен ремонт, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Обходният маршрут за пътуване между двете населени места по време на строителните работи е следния. От Ново Паничарево движението ще се насочва по първокласния път до пътен възел край Море, след което по второкласния път до пътен възел Приморско и по второкласния път до Ясна Поляна. В обратна посока движението се осъществява по същия маршрут: Ясна Поляна, пътен възел Приморско, пътен възел край Море и по първокласния път до село Ново Паничарево. На автомагистрала Тракия има няколко участъка с ограничение на скоростта заради ремонти и временна организация на движението. Софийска област между 33 и 39 км в посока Бургас, скоростта ограничена до 100 км в час заради полагане на маркировка. Същото ограничение е въведено и между 55 и 60 км.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus. И опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава, ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
6: Миме, какво мериш с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: С какво свързвате форма Vita?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Химакс Фарма представя
10: Флорбимет.
11: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Домът не е просто място. То е магия. Перилни почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
14: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
15: Вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
16: Готови ли сте да усетите Бавария? Ауто Бавария стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Ауто Бавария. Доверието, което се движи с вас.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
19: Бутико
10: Банков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
19: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Председателя на Народното събрание Михайла Доцова ще участва утре във Велико Търново в тържествата по повод 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя ще присъства на празничната литургия в църквата Свети 40 мъченици в 10 часа и 30 минути и ще участва във военния ритуал по издигането на националното знаме на Царевец. По-късно Михайла Доцова ще се включи в празничното шествие в 19 часа и 30 минути, ще приеме рапорта на командващия тържествената заря проверка на площад Цар Асен I. Близо 190 милиона евро са разплатени по 6 инвестиции на Министерството на здравеопазването по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи министър Катя Ивкова. Сред основните дейности са доставка на високотехнологична апаратура в 50 лечебни заведения, изграждане на 100 амбулатории в 37 общини и създаване на мрежа от 6 високотехнологични центъра за инсулти и 17 областни центъра. По инвестицията за спешна медицинска помощ по въздуха са разплатени 35 милиона евро и са доставени последните 3 медицински хеликоптера. По психиатричната помощ са приключили ремонти в 17 структури. Общата стойност на здравните инвестиции по плана е малко над 500 милиона евро. По думите на министъра, към момента няма индикации за загуба на средства заради неизпълнение на заложените показатели. 29-годишна жена е задържана за разпространение на наркотици в района на детска градина в столичния квартал Хиподрума, съобщават от 6-то районно управление в София. По данни на полицията, жената е криминално проявена. След получен сигнал, служители започнали наблюдение в района, а около 12 часа и 15 минути проверили автомобил, управляван от нея. В колата са открити множество пликове с зелена тревиста маса, бяло вещество на прах и бучки и таблетки. По първоначални данни, веществата са марихуана, амфетамин, екстази и кокаин. Хърватия и Гърция са сред европейските държави с най-висок риск от пожари, изследвани от Португалия и Испания, това съобщи хърватската национална телевизия, позовавайки се на Европейската агенция за околна среда. Заради климатичните промени, пожароопасните сезони стават по-дълги, а зоните с висок риск се разширяват. По данни на Еврокомисията, от началото на тази година до 16 септември в Евросъюза са изгорели над 668 000 хектара. Това е почти два пъти повече от средното за периода 2006-2025. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че управляващата коалиция на християн-демократите, християн-социалния съюз и социал-демократите ще продължи въпреки тежките загуби на неговата партия на регионалните избори. Мерц каза още, че е благодарен на социал-демократите за тяхната готовност да останат в коалицията и подчерта, че същото важи и за неговата партия. Междувременно Кремъл обяви днес, че вчерашната победа на крайно-дясната алтернатива за Германия на регионалните избори в провинция Мекленбург-Предна Померания, в североизточната част на страната, се дължи до голяма степен на решението на Германия да не купува повече евтин руски газ, а вместо това да се снабдява с скъпите американски енергийни ресурси.
0: Времето. Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта студения въздух ще обхване цялата страна, а утре облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятър ще бъде умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури на повечето места между 17 и 22. В София утре температурата ще е 17, в Пловдив 23, във Варна и Бургас около 22.
0: Радио 1. Трафик.
1: От днес движението по близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се спира изцяло заради основен ремонт, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Обходният маршрут за пътуване между двете населени места по време на строителните работи е следния. От Ново Паничарево движението ще се насочва по първокласния път до пътен възел Крайморие, след което по второкласния път до пътен възел Приморско и по второкласния път до Ясна Поляна. В обратна посока движението осъществява по същия маршрут Ясна Поляна, пътен възел Приморско, пътен възел Крайморие и по първокласния път до село Ново Паничарево. На автомагистрала Тракия има няколко участъка с ограничение на скоростта заради ремонти и временна организация на движението. Софийска област между 33 и 39 км в посока Бургас, скоростта ограничена до 100 км в час заради полагане на маркировка. Същото ограничение е въведено и между 55 и 60 км.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката

0: впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Уау!

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Те Велде Лесо Център.
2: Съднес 6.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава, ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВС,

0: вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Алианс. Химакс Фарма представя
6: Флорби Мед.
7: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
14: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
15: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
14: подпомага здравословното храносмилане.
15: Допринася за нормалното усвояване на храната.
14: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
15: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
14: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.
18: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.BG. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
19: С какво свързвате форма Vita?
20: С модерен дизайн.
19: С достъпни цени.
20: С качествени продукти.
19: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
21: Радио 1.
6: класическите хитове. Радиото ни сплотява, като информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: В седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Петре, децата от 15 са на училище.
5: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
6: Това достатъчно ли е?
4: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.

0: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
1: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли и така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина, вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на хотел Тирек Клементина.com.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението в gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
15: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Амо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.

deram lição.